0: Sofa we kia we mero bisi be we win singen kere tare kanti ya iru no ben ne ita brando ala sia wara
1: idriso ne ha de rade
0: idriso
1: ah
0: agaido
1: sofa kun ge moma
0: sofa we kun ge moma
1: o ga ran ne le bupi kia ba kuro ami
0: mhm
1: ba kuro ku e unge mo
0: iya wa I boss ya ana apra
2: maza
0: oh
2: samuel dura
0: samuel agaido
2: suka unge ma
0: mhm
2: oh
0: ma ka ge ma samuel
2: para wera yi lo mi so wa
0: oh
2: para wi su ka
0: iya wa
2: para ge jara
0: iya wa
2: no na ba to ba ku
0: sa sira ana apra oh Bangba. Mhm. What up? Why? Sabi?
1: Sabi, you know, son, do you?
0: Aha.
1: Do
0: you know?
1: Do you know? Do you know?
0: Anna, how are you?
3: Yes, yeah.
0: Oh. What
3: up?
0: Why, do?
3: Asmao.
0: Sanu so ada ke Asmao?
3: Ke o nge mo ya.
0: Mhm.
3: Oh, na to ka
0: ga so na
3: ina o se.
0: Eh.
3: Ni ngwe mo.
0: Ya ba. I ba se na te me gya. Brando.
4: Oh, mama.
0: Oh.
4: Ya mama.
0: Wa na do.
4: Oh, ni na.
0: Ana ya ra ge bo.
4: Ba mo ade ne jo mo ba mo ado.
0: Ba ba ro pro. Yawa.
5: Yawa. Ada bore.
0: Sanu so ada ke ada bore.
5: Eh to ko he ko jom.
0: Mhm.
5: Mm ye ta so he jom dira.
0: Mhm.
5: Ye ba ni ye sa mo yo le.
0: Eh.
5: Jom dira.
0: Mhm.
5: Na yo.
0: Oh.
5: Ba de mo ya no ko no de.
0: Eh.
5: Jom.
0: Yo. Na ha kunam. Alasia Bobo Brando Afaido Aha Yawa Ibosiana Brando
6: Lafia, I have my mama
0: Alasia
6: Lafia, I have a handy.
0: Well,
6: Lafia, what's the next?
0: Mhm.
6: So fa un je mo ya.
0: Mhm.
6: Un je mo ba pe pe.
0: Mhm.
6: I bo he na mi.
0: Iya wa. Brando.
5: Ase Brando.
0: Alafia.
5: Oh.
0: Wala.
5: Mu kai lo ha pa sala ni.
0: Sanu so ada ke.
5: So fa un je mo ya.
0: Mhm.
5: Ba yo wa ba yo ya o so ba me bu tu o ba.
0: Eh. Yawa. Kwanso. Kwanso si. Ana apra.
5: Alafia.
0: Oh.
5: Nya se da wo do gwan ti mende.
0: Agado.
5: Si la wi un je mama.
0: Mhm.
5: Do ma to mo so an gune ma de lan to an yo to mu go yi fun o.
0: Mi ame. Ma gbo.
5: Ma wi yo mo yo be na un je mo.
0: Ma gbo ra to ne ya.
5: Oh.
0: Ko ko. Ah. Ana ha kuna.
5: Mama e prando.
0: Alafia alai.
5: Ise wa ba ni kuro.
0: Sagu san sera.
5: Le ya mama.
0: Oh.
5: Sufe un permidero.
0: Ta.
5: Ni a permida e ko nche wa ira ko me.
0: Ni ame.
5: Ate to mu sua an sua ko ka won to mu meriwa. Ate ti.
0: Mm.
5: Mo kwa ma ti ba wi yo se mo anyuro anyuro agodiri Mm-hmm. Na woman. Now, so very important. So very, she go my embosom.
0: Mm.
5: Quite so, you know.
0: Quite so, say, I like. Boss, and I know. Anna, help her. Oh. Sano swa da kesi.
7: Swa gumjimo.
0: Hmm.
7: Kaya wewe bila idwa wetu, idwa wetu hundi.
0: Mau
7: yeye kwa sisi hundi.
0: Hmm. Yawa. Brando.
8: Mama.
0: Nam.
8: Alpha photo.
0: Alpha photo.
8: Nam.
0: Alpha photo.
8: Nam, mama.
0: Alpha photo.
8: Itali mama.
0: Yawa.
8: Ano wewe mama?
0: Oh. I was going to go to the house.
9: Adam ada war kundi
0: aga do adam
9: asbe unge mo
0: mhm
9: o
0: yawa
9: ho
0: so ibos yana ga ya kasa brando
9: ah unda
10: abia mama
0: aha wara
10: eh ana leng ba jwe
0: u ba do prefe
10: achera
0: ana ma yara gibu
10: abu ma achera
0: yawa
10: ga ga hun girem
0: to
10: hun ginga mo
0: Why?
10: Ha chauffeur hun game mo.
0: Chauffeur hun game mo.
10: Oh, ma yuna ya.
0: Hmm.
10: Angwa ma na to ba pe juwa.
0: Mhm.
10: Kune wo ba he do cha ba dun. Ma we ba ma no yuna ya ma yure no.
0: Mhm.
10: Ha chauffeur hun game mo.
0: Iya wa.
10: Te ba tu ba kuro.
0: Sa sia la. Ana ba pra.
10: Ana pra ndo.
0: Ala sia.
10: Yo ma ka po se pandi.
0: Wa ro.
10: Iye mo le ka po se pandi.
0: Sana swa da ki.
10: Aye baga chauffeur mo.
0: Mhm.
10: Una ko ba ndian wi de.
0: Mhm.
10: O pa da je wi de mo.
0: Mhm.
10: E mi o ye ga di ka di.
0: Koko.
10: Koko ba ti abu.
0: Ya wa. Brando.
11: Alafia.
0: Oh. Wa.
11: Ati o ba ta ha ka te ma o ni.
0: Wa ero.
11: Ati o ba ta ha ka te ma o ni.
0: Mhm. Ya wa. Aga do.
11: Vamos de moya.
0: Mhm.
11: De mo ba firi.
0: Yawa.
11: Joina.
0: Yawa. Brando. Alafia.
12: Je hala ma da hata to wadi.
0: Agado.
12: Ah, tu ga un dinga mo.
0: Mhm.
12: Awo na ngi mun to ma ku ana la ga me de de ra ku ba ngwa ba ha tu ba ha so akwa.
0: Mhm.
12: E to so ya.
0: Yawa. Brando. Wa alaikum salam.
13: Brando.
0: Alafia.
13: Ai, kadia.
0: Sanu swada ki.
13: Ano mama mama.
0: Oh.
13: Ni sha ye ko mi danu no.
0: Mm.
13: Dangoro.
0: To.
13: Me ni ko mo sho ato mo ngi tan mi ti ti ten ni ko tu ha a wan. Be ya tin dan ye ko pa.
0: Mhm.
13: An ko go ko bu no sho shi ko ma.
0: Ya ba.
13: Wa o na ro ni ye ko ri ya ha lo.
0: Mhm.
13: Kurana ha kuriya ne hiku ni da laga ma ma ha ko ma aka ko tiga ni ma ngu so wa ni ma ko ni ba ko ka ma
0: mm
13: ito na so ni ba
0: me na so fa game
13: ne mi na ba so fa ni wa
0: ya ba
13: ha di sa wa kire
0: mm
13: so wa mo
0: mena ka we no ra chauffeur son
13: ka we na chauffeur so awan na ga tin danye wa
0: mhm
13: kepa
0: ya
13: ma mo bune di di ya special ma
0: ya
13: wa we ya ikiu fo ma
0: ya wa
13: ito era
0: ko so si
13: ya do
0: ana ha pa
14: ya ria mama
0: oh
14: mama ba tin anem go ba ndi
0: chano so ada ke muhammad
14: ve un ginga moya
0: mhm Yawa. Ana hakuna mi?
14: Wa alaikum salaam.
0: Wa.
14: Abula sa ko ga bun.
0: Sanu sada ke abula.
14: Ina ba so sa ke won.
0: Mhm.
14: Yo ho ngi gwe ne yo ho nyoro yin am.
0: Mhm.
14: A yo ho ngwe ne an sharab ai na na he gwe ko hi.
0: Eh.
14: Eh yo ho gwe ko yo ho mu ye no mo ami ni.
0: Mhm.
14: Yo ba mi ayo ami ya.
0: Mhm.
14: A unu ma yo ho ngi gwe ne yo ho nyoro yin am.
0: Eh.
14: O si wi ngwe wo
0: yo. Yawa.
14: Ko ase.
0: Ko ase si.
14: Ah.
0: Ana hapuna.
14: Mama so.
0: Hm? Ado. Wala afia.
14: Wa ka da mo.
0: Yawa.
14: Mama.
0: Hm?
14: Wa ha ho no ko na na.
0: Hm.
14: Ko wa ha ko ma ka pe pa ka ho.
0: Mhm.
14: Mo no ndi ma ka we na ugura u se ni ko na pa no na we ngwe wo yo.
0: Eh.
14: Hey,
0: go
14: on
0: up for a
14: month. I will
0: ring you. Mhm. You just found
15: him. Yeah. It's my
0: mama. Sasia. What's
15: up, Rudia? Amigo. Anakuna. Now. Anakuna. Alafia.
0: You're going to buy a good one. Where are
15: you? Support Mama, Bassa, support her. Yeah, it's a very good one.
0: Mhm.
15: Yewura kuro go so me to na gina kuro ya
0: Mhm
15: Bae so ve nyo ya mu ugi unyina ugi unyola mi
0: oge
15: go ugi usua do mi unye o ma nye wi kege ya yuba
0: Oh
15: Mama ya da unyore mi
0: Eh
15: Mama kan ta u dua me we na nye gunda ute mo mi
0: Yawa
15: Mama
0: Nko an so si Ana hakuna
16: Afia
0: Oh
16: Basi yo sa go ba ni marigundi.
0: Yo.
16: Ife unge mo.
0: Mhm.
16: Da fi go.
0: Yo.
16: Ife ziroa.
0: Mhm. Basi ana. Da haka sebo.
15: Dan do ma.
0: Ala afia.
15: Ala no ji.
0: Yo, sanu so ada ke ura pange.
16: Ife unge mo.
0: Mhm.
16: Nata mwa wuko na afu kwa wikabu mwine wa hii mwa wiko
0: Hmm Kama nga ya?
16: Mwine na waka wine ni
0: Yawa
16: Mwiku hawe ni kukuba mkua wa hivyo
0: Yawa
16: Nabe tole
0: Nguso wa yabu kusia?
16: Tole
0: Ana hapura Prando Ana hapura Prando Alafia Adon su ome
17: Ali da bigundi
0: Agaido
17: So se ma ke ngamo
0: Mhm Yawa Ana hak pram
13: Prando mama
0: Eh
13: Bani jobu ta kamborendi
0: Bani joba na yenu
13: Alafia mama
0: Yawa agaido
13: Eh ama ya su se gune so ya unde moya
0: Koko.
13: Ya sufe gure ya.
0: Hmm.
13: Awisho unge mo bafiko.
0: Yawa.
13: Beka gure ae.
0: Oh.
13: Hmm.
0: Kwa sosi.
13: Kwa yawa mama.
0: Awe bose ya yeno.
13: Kwa uro.
0: Ala afia.
13: Oh.
0: Wala.
13: Kwa uro kwa.
0: Anateba kike ngibo.
13: Bala afia mo kuro.
0: Yawa.
13: Beka gure ae gina.
0: Oh.
13: Ano mo.
0: Oh.
13: Kama nsa ade wo so onke kwa ome.
0: Mhm.
13: Ube fuga on pe mi mo gina.
0: Ta.
13: Ube kwa suita o hebe o hiya.
0: Yawa.
13: Unge mo.
0: Yawa.
13: Nabe to.
0: Sasia.
13: Oh.
0: Ana hakuram. Prando.
16: Ala Prando.
0: Ala Asia.
16: Mm. Ami no za wendi.
0: Wero.
16: Ami ni chekado wa bwindi ko.
0: Aga edo amin.
16: To, nengwa ho ya.
0: Mm.
16: Ya gunje moko.
0: Mhm.
16: Ile kampu
18: maga ko be gan sawara mo ko
0: ne
18: ku itu ni so abi
0: mhm
18: mi diga ti ti ri to mun ji wo ko mhm mi so a ho mi ma mi na ke ma wa ton pa un ji ho bi ni ku be wo po mun ko pa un ge ho ti ko ma wa me
0: eh
18: ni ma ga we nga sara a su ga so wa ne na tin de ren to ta mi ngwe mu a
0: mhm
18: ku do yin ngwe mu yin do ta mi ni so ku ni wo mi ma ra bi to no so a
0: eh
18: un gimu a ya do go na sawara ku wa
0: ya wa
18: eh
0: con suerte. Ana hapura.
19: Lagua.
0: Oh.
19: Dogo bugande.
0: Aga ro sure dogo.
19: Baba je anda ni tanda ki ho ye ye.
0: Ta.
19: Baba ye ji ba ime to bo ye ma no ba ni ho ya pa na ni ara.
0: Ta.
19: Ye ji ba ime bo ko ko ye ye ba ni.
0: Ya wa.
19: Ta ji bo te ba.
0: Ya wa. Ana hakura.
20: Nake.
0: Oh, wara.
20: Kutuwa kuwago ni.
0: Sanu swada ke kutu.
20: Juwe inda aga yang kwenye.
0: Hmm.
20: Unate gana kona. Juwe ya guwa man hake gani. Paka unyua ya mo. Ongo si ngana kwa. Shumu ngana kwa liya.
0: Hmm.
20: Kwenye unanyo wa bawa kina pija. Amana nkwa wa.
0: Hmm.
20: Gengamu.
0: Yawa. Kwa sisi. Ana hapura. Prendo. Ana hapura.
21: Ala hai kwando.
0: Ala afia.
21: Machi amiza ata agoni.
0: Wairo.
21: Machi sarbo.
0: Yawa, agairo.
21: Sofe ugemo.
0: Mhm. Prendo.
22: Rafia.
0: Oh.
22: Hmm.
0: Wara.
22: Mamera ya kwa boni.
0: Sanu swada ke mo, mwabai.
22: Hmm. Sofa we mo go kwa me unge mo.
0: Mhm.
22: Ye so gwe wa ne hi ho.
0: Ume ho kwa. Ah, don. Ana hakura.
23: Rafia mama.
0: Oh.
23: Ne ka so.
0: Eh?
23: Aya ke so je mbiar.
0: Mhm.
23: Ye le ku manya o hi de me.
0: Mhm.
23: Katong sama apa ni aku ni anggar mau uang jara.
0: Mhm.
23: Sebab ubah dia.
0: Mhm.
23: Mama.
0: Yo.
23: Kau
0: si. Kau saja si mom.
23: Oh.
0: Hmm. Itu yang nak pergi bagai.
23: Bagus no.
0: Hmm. Rando.
23: Rafia Rando.
0: Rafia.
23: Sebab um game moya.
0: Ya wanwan ni siru.
23: Ya Sania.
0: Ya wan. Zabu main di.
23: Sania bugo.
0: Ya wan.
23: Anga si de na la hiwa ni aya go digi ye.
0: Mm.
23: Ngo mo.
0: Yawa.
23: Kwanse.
0: Kwanse si.
23: Wow.
0: Ana hapra.
24: Ala afia.
0: Oh.
24: Ni si ke no men ki ngure ndi.
0: Sanu swada ke.
24: Ni na ka shifa nyo lawo.
0: Mhm.
24: Ba ni wa ko nye ko.
0: Mhm.
24: Awa weekend tu ba wa ka dia ba wi diri.
0: To. Yawa.
24: Na ka shifa nyo wo nyi ko.
0: Yawa. Ana hapura.
25: Alafia mama.
0: Eh?
25: Na bute.
0: Sagu sonsia.
25: Ah yawa. Ai mama de de tu ko para ora ka wena mia.
0: Mm.
25: Eh.
0: Mhm.
25: O so ba ye to ba ma uta go tu ha ga hondi yate.
0: Eh.
25: Ngum me. Ke ke ho un so ho ba ka ni la ya mongu nu.
0: Eh.
25: Uma yo mandroi wa unye gunda yeso na kire uka gara gara
0: koko
25: ogu hingi ngwe we he para uga wena
0: yawa wanyi siru
25: bele Ibrahim get banta gandi yama
0: yawa ana hapuna
24: ala afia
0: oo
24: ana hapuna
0: ala afia
24: ibe kukwe moya
0: koko
24: aa sabo ye guna pila jami
0: yawa Rando. Ana hapura. Ala afia. Wero. Asa. Oh. Ana hapura.
25: Afia.
0: Oh.
25: Rando.
0: Ala afia.
25: Amzo za bugande.
0: Wero.
25: Amza
1: Zabugandi.
0: Hamza.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah

0: Hum, Fernando,
1: Então,
0: já
1: dá uma.
0: ir indo.
2: Eu ganhei hoje.
1: Oi, Wesil.
2: Hoje a gente abala, minha mãe e chocou.
1: E a Wesil será. A menina só fague de tombo, um boneca e né? Bane a, croi, um winning ogui, we see our tonga novo, bane um winning ogui, um é. Menegon toy tombi, bane um winning um é. Matoin né? Bane um winning ogui, um é. Tom boneca no baita, bane um winning ogui, um é. Matombo, oga novo caita, bane um winning ogui, um é. Sago fague ye, passo, ulama, gihom, as a booty, as a beauty, and fague is a deep, so.
3: Ikurando mi recibo. Gaba ba keke taxi dua ba wudo iba tura dere garoso ira chauffeur wi nyora o kien o sobu nganu sarasia mia bembe o so amigo mben turo o kien wi ka ne kwa sara ba o da o yeku chauffeur ko ma da kai kuwe ye o tunuma o kenwa o keke don sia bandono tomba ma ye o mama noa o dona o passager wi o nun dere wo migum wira ko kai kwa kwa o pantaka draga kwa o kien o ka uma wo Yo tunuma yen dan kwa yoka ya okura shufa wi nyino une to we miana na migu une na wen keke duma wa ara kama nguma na ma ara nne ngubi we wa sa mi ndia mansu amu unwe gba bro ada manku anka man wu dume une menna ama nne ngubi we siama shufa ne ah wi ku mantene yo nun dere migu une daraga sare ye wi mo wi ko nun we sia do wi nun suwa baka gba bro to nako une awo wen titi unwe ne anyi wa tomu nye wa so wa sa nyora magaba sara unwe ne wa ameri Bia so a mi ba no ne de go kom ye une ma do no ba no nyura si amu anyira anyura atene dira na ma keke pa su amwa men na se amane ngubi wo sia mi so a kiria wi ka su fa ba ge na ba no sne ira buti nsa bi kiamu tambe ngora wi sin ge gire
1: ta rai tambe we
4: ye ma su fa la ka man do na un kero o ka we ne bi kia ba ku ri wa mi
1: Oui,
5: Cabra behind you, Nula, some of your first, but so be by and walk, I hope, but I'm but to get to your bro. Never I know about bro, so be
1: oh,
5: cabra. You have a but your team of Bisuba.
1: Oh,
5: this is tired to him when I can walk through sweet. God, when I know no say, I don't move Muga Nura.
1: Oh,
5: Muga Nura. But I couldn't like a cold more. One no more. Chauffeur gran wo pemi mwane na so mini ti chauffeur na to mo ga wo da de to yo go ba wuno
1: oh
5: to go ba wuno na ga be wo da re
1: to
5: na to agba on bono ko nyoro wa ne wi go nye go nye go wi go to shashu ko ko ne ka he gi ya la to no ba ita ngo me to no ba yiru no so wa gran gran Yo go demare matomo he he he.
1: Oh.
5: O lage mo na pete mo nyo mo win colleague akun oto ibaga wi yo he mo unye. Do a nyoro.
1: Mhm.
5: Ano yi regiru.
1: Oh.
5: Yo ba tomo he he mi.
1: Mhm.
5: Ko nyoro. Ah yo u te win show ni gana nu u kankan bogwa nu warma.
1: Oh.
5: Unye.
1: Eh.
5: So ba u dro ekwa.
1: Mhm.
5: So ba u dro ekwa. Ko hin go ekwa yo.
1: Mhm.
5: Wa no mi na ga nda ya
1: oh
5: na ne bro so be ba
1: mhm
5: sa e sente ne ya wa ya ha ne bro so be ba
1: mhm
5: pa so be mu ko ye ba ka nda ya do do bro ya bura na odu ke
1: oh
5: ya ga ba ba bro so be te ma bi ha mo bi so ba ka ba
1: mhm

0: fosun kabara bi kae ditu bi bara banero bi gum
1: ana ha yuga kwa
2: o jawai
1: o
2: ana mi ya
1: ha gusun siera
2: era mi ha ti oni
1: ana sugar giwo
2: giwo giwo bonde
1: tarun saraki
2: jawai wa wa
1: o
2: an ku ya ki ere ni
1: mhm
2: e ban sana nan ku ya ki ere
1: o
2: ya wi ti ma ba ya
1: mhm
2: sana we o ti ma
1: mhm
2: eh
1: yin da tin yeba de na
2: wi
1: se eh de te so no draw you come we oh
2: o a de draw you come
1: o suru ko
2: oh
1: o kro ide yomi
2: oh
1: mo gro to yemi a
2: so ami hu yen cha ban
1: ami ami ami